Until the real thing comes along Coleman Hawkins. 14 minutter over 7 klokken, og vi fortsætter med Lionel Luigi Butterfly.